0: 報告します。芥川少佐はすでに戦場しました。反撃に来た敵と交戦しています。
1: あの女どぞが全てか。
0: 反撃に来た敵の数が多く、芥川少佐は早く山の上へと。
2: よし早く行くぞ。行くぞ。

0: 司令官殿、先ほど大勢の山賊が出現し、関所を奴らに占領されてしまいました。
1: 何？このバカ者！
2: あ、はいよ、司令官、你看这下

0: 司令官、山頂の部隊は手強いです。我々の損傷はでかいです。
1: バカって、手強いやつに出くわしたの。
0: 司令官、给你婆娘喂一顿炮弹，轰死他不就完了吗？
1: 阿福三哥，
2: 司令官殿，ご命令よ。
1: 第二波攻撃隊は君が指揮しろ。ヤンちゃんビートできる限り接近戦を避け、迫撃砲を使え、やつらを攻めしろ。
2: はっ。
3: 师叔，你可不能死。
4: 师叔，
3: 师叔，你醒了。师叔，
5: 你们这是干什么？一个个愁眉苦脸的，
3: 你一条胳膊给炸飞了。
5: 老天爷多够意思，还给我留了一条呢，还能打鬼子。

0: を使用してます。
1: 当てるな、当てるな。
0: はい、行け。
2: 真管用啊！
3: 师叔，那个炮里加上什么材料了？他这么厉害？
4: 你猜呀、
2: 啊？啊，这师叔，你这里头放辣椒面了？
4: 我不光用了土办法，还放了硫磺粉。

0: 长浩，你没事吧？团座把游击支队放在雷公岗上，这事儿办得确实不太地道。
1: 岂止是不地道，简直是丧尽天良。
0: 你有什么打算？
1: 我必须得出去，趁着天黑把游击支队撤下来。
0: 不行，你擅自撤军的话会追究你的罪责的。
1: 死就死我一个人，我认了。
0: 长浩，你
1: 别说了，就这么定了。
0: 门外有两名守卫，后面的守卫我会撤掉。记住，你想做什么，无论如何得等到天黑以后。我也只能帮你这么多了，你好自为之吧。
1: 我知道了，
0: 保重。你们两个把人给我盯好了。
2: 是。
0: 走。
3: 总共伤亡了多少弟兄？
4: 不用清点了，我可以告诉你，伤亡肯定过半了，几十条性命全是给炮轰死的。
5: 自分の力不足でした。申し訳ありません。どうか自分に処罰を与えてください。
6: 終始と
5: 多少の負傷は負いました。山頂の重慶軍が毒ガスを放ってきまして、しのぎ切ることができませんでした。
7: 这肯定不是毒气弹，我刚才呀闻到一股辣椒粉味道。
8: 你能肯定吗？
7: 100%的肯定。你们想啊，这毒气弹是新式武器啊，那土匪兵他哪来的这东西啊？
8: 有道理。
5: 自分はしばし休息を取ってから兵を連れて夜襲を仕掛けたいと思います。
8: 夜襲する必要はない。大兵はレイゴン岩の後ろの山を砲撃しろ。一個正体を山に張り付け退路を断つ。夜明けを待って君は兵を引き連れ金土族を攻めしろ。
5: は
8: っ。上様、領長からレイゴン岩を占領する。君は下山する道に兵を伏せ、徹底的に奴らと平津軍を遮断しろ。
7: 我去了。是俺班大黑枪，我保安侦察大队最在行了。

0: 每个角落、每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を廃棄してくれと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん。気をつけろ。
3: 急げ！
1: はい。
0: 快点！有仔细搜。你们几个，快点！你们几个，给我搜仔细了。